0: وصلاة وسلام طه ختم الرجال وصلاة وسلام طه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دي هاجا كركلا ونجي تري ونفادو ردي كري هاجا نجي أنا كركلا كتير نعمر نعمر نعمر سند كلام يدنا نعمر نعاجي بخبدا كي أنا رامس هنا هني كر يا ركا هذا لو كي يا ركا هم أنا نعمر دو كرا ليك في رجيب ركما نعمر نعمر نعمر سند كلام يدنا نعمر kamu tidak akan menemukan sendiri terlebih dahulu mengawal kabinet teknik melunak pernah tanam apa sahaja kamu tidak akan menemukan sendiri orang mengawal teknis ni ni ikan kamu hamil juga serangan aja kalau lawan yang teriji dan jangan mencalon kedua ikan kamu bungka gutai dan di dan mawar dan mercikan dengan aja kalau bungka ciri mikro gak tiap orang menemukan sendiri terlebih dahulu mengawal ciri gawaya Ibrahim Muhammad Mumi gak tiap kamu gus dai mukam itu nak bangun ngomong ngomong mukam bangun mamur ni tak nemu Allah daya di nemu madam nemu Allah daya akan jaga dia.

كان تقريبا انا كاير كوميونيكيتر كوميونيكي انه منظمه انه بيري سوكين دغا مرنا اي انا انه غردو بوكارا ما اما انه كاير اما اسكرتن دا ودور يعني يوم خمسة يوم ستة كار إلما أنو سكت بوكهرامو أنو بوزيشن أنو أما فرصة دي دفاعية دي سكرتي ودور باركا باركا تلورم ودوري كيكا يي أنو ودوري كيكا لاغر كيكا تشينا أنو إنا أنو بوكهرامو جندرا تينا بور أما أنو أساسيان بيري سوكا جنير بور دير تجر أنو مرانا أما أنا أساسيان أنو باركا بيري سوكا فارغ ري ena amarano turudista amarano turudista ena ano gendra ama shaba durko ago enena kurtut ama shaba durko ama na ene orondo ene ashen udu ena ano gendra gana burgener dit tegeran asosia monazama ano beresu kafargre amarano dur minitera ano dur chatra amma handai basnai aba handai amarono shaba changa gana mara gana kalawande gint tayran marana mara kira shaba kira amma iskra gana tosse chikent tayran asasa berisuka marana mie filmia shaba changa kira hondor chikent inarana udur amma bukhara magendra inimbur ginige endrin amma turudista ago amma din na didin amma nizam na didin dirbes amma shaba chitiga ina burgeni tegira mara shaba chadnga amma hakuma eskra chadnga kirar miye filmiye chekin anga labara roina preza anu munazzama beriso kanga usman kesu ume ding dima mre labara rodu urti gendre kabin teknik sa guzuye degi ka murtafoy saisi ka rade chat istirar gane labara tandana ku jikime denan ku jikime allagi so fiki re ka rfo dondo amadi menandra grede san filchi kana shukurtur ang di menandru kabin teknik da kinga na samwe kiran kreo kar mikura da kinga na sale mahammad sale Allah ke sofi kishi aure ka har fakdondok amma dimira dira chatrana Allah ko furkina amma washana Allah shafaina amma ni naji kana Allah rahmjino satu zo sawa sawa uduru anjara yaga no shaqi yusi malim bashir ngal goyne satu zo sawa sawa guji sharaf ar goyne adde tayno ke te nagada umar idris umar errere balan la baranyandak salam alaikum